no so no ni mi twa mfoni sa oni mi di agro no ni mi twa mfoni sa no ware me sa no ware me ene de ya sa ware no mi pe bi o